0: 54 Ultra. Og talk to you. Min absolute største og eneste mission den her lørdag at sidde og hygge godt om dig. Jeg håber, du har en dejlig weekend, og den behandler dig godt, og at du er tunet ind lige her på The Voice, fordi at du tænker, at god musik er det, der skal til for at få lørdagen til at spille. Meget apropos, lige her sammen med Dave og Thames og Rain Dance. Dave, som har besøgt os 2 gange i år, man forstår godt, hvorfor.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: cause it's you.
1: Søde og enormt unge Bella K. lige her på hendes store hit. I love it, I love it, I love it. Velkommen til The Voice, hvis du lige har tændt for radioen lørdag aften. Dig og mig, mit navn er Silke, hvor vi suser videre til VM-hittet i år. Shakira Burna Boy ved